Ruzinavi brod, poprovi mu restu friž, a ti mu mi uvijek biži tamo, di bitija, i tamo di ne bi smija more.